Fundurin byrjaði við nokkrum fáum vinarligum orðum. Så segir Kuznetsov af feilfrúin enskun at Sovjetsamveldi ikkje hei áhuga fyrir innanrúgis politisku trúblækum í USA. Høttanin frá kongressinni at seta úr gildi handelsáttmálan London i mittlun var okkara trúblæki og ikkje tarra. Russar vistu at Nixon fór að halda svo imparsta av avtalene, etla kundi hann ikkje tega. Hann starti at mér og búið ég eftir svær. Ég hugsaði að þessum mjörum var ekki lagtur að fúast við, men andaði í djupt fyrir að dempa hjartabengarna sem kom nú. Harra ráhari, álut tíjara að Nixon er vel grunda, men tíjun skilja ekki til amerikanska fölkja. Öll tjóun er immigrantar. Tan eini af abnun múinun kom ur svörutja, hinn ur Ongland. Tíjun skilja að fyrir okkun til ein grunnleggjandi mannarattur, að menneska, antun ta jöti etla hætningur, svart etla kvitt, hefur möguleika að emigrera. Hetta en órangjulig verilægja som ikkje kan samrúast Hetta gud givet til öll menneska. Anna löti helti með sutja, anna farra af smuili og jesu strenga anlitnum. Framma fyrir mér sætta ein kommunistur av til gamla skjúlan. Ég hett fram að græja frá hvað okkara fagfölu hildu stövuna. Ta breit Kuznetsov med av og kom vi en åra fløyme som var tidsin ur stevnerskra kommunistaflokksins. Jeg røyndi aftur vi hosgotnum at öllu menneski høyde rætt til frelse. Meir enn en tøyme fóra hendan hótt, så rætti Kuznetsov sig upp i stólunum, hala i akslanar aftur og segi Harra Kolsson, vi skulle gjere okkara part, það kanst du sija forsetan. Vi hesson åren reistist hann, og eins og etter bovun öll hans starfsfolk samstunds. Han halt seg stutt, vendte seg av, og fór ur rúmunum vi folkun sunnun etter seg. Meinti han til han segi seinast, hørt ég rætt, spurt ég stíf, ja, það gjør du. Ég hef sýtti og svættas og ég í halt vaktur, men hetta verð það verst, vi tvingu til að við komu fyrir að fúa. Seinastu år Kuznetsov, voru ikkje mong, men tei hattu stóran tøytning fyrir diplomatanar som voru vi okkom. Tær hattu eisni áhuga og í kvussu tær óra av seg og enda kvussu tær nøttu röttuna. Ég fekk að vita að innan diplomati hefur slukt stóran tøytning. Utan rúgis ráharin og ærir komu sætni og kvotan fyrir immigrantar var ökt. Fleiri enn 30.000 jötar fór í úr som jötsanveldnum ári etter, men russar heldur fast við að fóra jötunum og sænt og í 44 samtykti kongressin eitt brøydingar uppskot som elmarska í handelsáttmálan. Hetta skuldi standa við til að alla fóringar fyrir að jötar kundu færa úr som jötsanveldnum voru bústur. Kissinger var í mótur uppskotnum. Russar vildu ikkje at amerikanska kongressin skuldi avgjera hvaðan innanrúgispolitikk tær skuldi føra og vreka av handelsáttmálan.

Hetta var mun fyrsta utanríkis politiska uppgáva og hon gamar blóa at honna. Eg var góðan lær, lukka til ta seinasta dagin, ta Spike Dobbs kallar meg inn til tøyenda fund, sum var open fyrir tøyenda fólki í Vesturheimin. Trúi at í herbalen tøyenda fólk sum livdi undir ringum korun í Sovjetsamveldinum, fyrir að bera tøyenda til heimin utan fyrir komu til fundin. Eftir hava greitt frá fundinum okkar á millum, og eftir að hafa svera flæri vanlige spurningum om handelssottmålan og om jødiska immigration, setti ein tøyenda med over ein spurning som ég ikkje var fyrirreik av að svera. Hara Kolsson, það verið sagt ur Washington at tíun sendi Howard Hunt til Denver fyrir að hafa hana samröfu við Dita Beard við vujjandi ITT-málun. Þetta svo? Það var som að fúa ein framan á. Watergate hei forfyllt mér allan vegin rundt om hjörna og þær sovjetisku embattismennene som kjendi til hendinganar voru illa vi. Avlusting og luknande var gerandi stafur sér tæmum. Tvær þærra hætti byggjum mig að bera eina persónliga helsan til Nixon forseta. Þær heldu að það var allt og nekk gjörst búr sér en svo luktlari sök, men þann frúi fjölmilla heimurinn um Moskva fylgdi vel við öllun og hésari sætjina. Ég röndi að sleppa mér undan spurningunum við einun heldur jónkastlíum sværi, men flæri höfði hú að spyrja Watergate. Dobbs skilti að stöfan gjörðist allt verri fyrir mig og fekk kjött enda tøyendafundun. Öll gleðin að allt hegi gingi svo vel var horfin. Hófast einu áhuga verða vítjan í Rumænia, einu vítjan tjá Ceausescu, sem hegi hjálpt okkur að fá samband við Kína og nekra frálikar dýjar og í Vín veri kostinu plavaver af ófríi. Ég fekk ekki rist á mér til óhúnalíu kjensluna á hvað fór að henda. Ein sætnapart í Vín, vitaði frúi, fóru Patti og ég ein túr í búin. Og í einan handelsglugga sá Patti nútjastu útgóna á Newsweek. Ég gjörði það mistæki að ég kjepti blei. Ég bleið að ég blei í gjögnun og rastlan kom þá ég sá hana hælsugju yfirskrift. Það verið teska Kolsson. Það var ein grein sem gæmar ábyrna af öllum möfulegum mistgjörun og í samband við Watergate. Her myndin okkurst sem ég aldrei nægi hórst fyrr. Ég skal sætni venda aftur til kjeldina til hessa söfuna. Mínu stó her á götuhotnunum og lesi þessar eitrandi ákærinar, her var neggfersla, húgdi patti sirgin at mér. Ég kendi að netur undan ummi strax.

hamnaist. Ongi mögulegi var a sleppa undan. Vit styttu ferina við tveimund døvun, eg måtti aftur til Washington. Það vusti seg at öttu mun var ikkje ógrundavur. Kvitu húsinni voru ikkje til somu som þeir voru fyrir trim og vikum svíjane þá ég fór að stega. Haldi mann sa utlavera og rólegur og stressavur. Ta ég segi honum frá minna stúran, kvastara ég hann til að frá sér við ókvæmis orun, men það var tugilegt að hann var stúrin. Ég hitti John Dean sama dag, ég kom heim og vona ég að hann kundi gefa mér upplýsningar kjeldina til greinina og í Newsweek. Hann vildi fegin tosa við mig. Tjók, þú vilt ekki tryggva því sem hent svo hann þú fór. Hann pæka í móti ovalu skrifstofunni, hefði sent bó eftir mér hvern einasta dag. Ég haldi hann allar að ég skal halda fram hér þú sleppt. Ég hugdi nærri að John. Hann hefði fyrir það mesta stegi á sújulinninni og klara að hann minni tujandi trúbuleikana. Hann höskaði heldur ekki rættlega tilhenda stúlin við sunnu lengi hári, klefun og verumata. Nú hefði Time Magazine býjum hann að mynda honum. Hann hefði lagt fleiri að skrifara borri og spurði mig hvað hann skulle velja. Legg ondju í greinina og í Newsweek, segi hann, hetti best en dropi í hefnum. Við vera álopnur frá öllum sögjum nú og sjekka Watergate. Dama þar hessa myndina. Svo glefur sem hann ver sinna dagli vítjanir og jovali skrifstóna og sinna rúsandi stjötnu kundi hann ikkje hefa samtjenslu við mér og í múnum trúblæku. Ég visti svo sera vel hvað hann heið. Og í öllum förun svo var ikkje annað að mér að gera í kvítu húsnum en að pakka mínu ting, skrifa þær sænastu frágræðingarnar og takka fyrir mig. Så skulle jeg teka Holly Holm Vimmer, som var min ovaste skrivare, og færa iver om gøtena til de vøkru skrivstånar som mine starsfellegar hadde gjort til reier til moin.